0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Oya, telang is ungris, tinder tsai chani, chi, shabatang, chi, naba. Gani, jujanabachi chadi pao, tatinich chadi ris, tindila, labatang, rijes yatila, and not tindichi, and in zungu. Te ta saki kolin.
1: Tata chi chi, simpatina. Biodion Lunchin Ninti Likon, Kange Sonda Luchi Lintiji, Hiana Minti, Nanzi Lintzi Sinjiro, Gasuku.
0: Tene, that ring also is my hijite, a jig and so zomba tanjawa, a gurney chikorangla, a ning also, a fondu comagonola, a tene in the hit, a tabdeji, and a shit sabat. Tin de la ta, tailin treaty. Ani matos ji hyoji jin tade zo de kan ji tun du se de la la ba gen ji yen zhen ji ri xin ma nan ji ji min ji jue ba gen ji ge yi ge jor xie ba xia se yan de ge ta nan ba ge de ni jue ja la ba sim shuo le wa zha ma yi ba la ba tam ji ji de ni ye da zao an ra bu ji jie ba da ani shi ba lan cui ba yin na ani ni ji ri ji da ni zi ri ji la so ba de ni Rijik yung de so, ane che ba da zeba zomba la so ba rijik yung de so ma mawa nam je ane jir je ba. De gang re se na ane ming dang, cik dang, je ba tan je je yung rabo je bi ke ane yige ge de yor na re se, yige ge de yor jok dang na re se. De yin de le, ta di go ni yige ge joa go ni ane ma he ba xa je yin se ne, ta ko ten re je sun pa. Ta ten re je yin de le, shir ngang zo yige ge yorwa se an de, Ani shiming rabo ji chadi yore. Yige ge joa de la, ani marik mandawa da, jakon mandawa. Tende la teni, ani rarang so so ge ge ge tomo ma yinba ge, ani yige ge joa yue bari. Pe na nganzo, teni jana tabelun suen bayi na, jana ge ge ge tomo ma yinba ge, yige ge joa yue bari. Ani sobo tabelun suen bayi na, sobo ge ge ge tomo ma yinba ge, ani yige ge joa. Tende yugur tabelun suen bayi na, yugur rangi ji ge ge tomo ma yinba ge, yige ge joa. Tā tē māyīn bāgī shīlīng wāgī, āni ngā rūsū tā, tēnī īngī, tēnī īgī kī jōwā tā, āni fārīnsī kī īgī kī jōwā, lā sō pā, ndō nā āni kī sō sō nā rāngī tōmō māyīn bāgī īgī kī jōwā māngbō yō pā rēs. Wēn jā tōmbā tāngjā wī kī kām dhā rā, īgī jōwā xie pā xā xī bī kā jī, īgī jōwā tē kāng lā kō kī pā rēs nā, xie rā ngā tsō pē kāwā kāng jī bāgī, āni īgī jōwā lā kō kī pā rēs. Tā tēng gē pā rī sāng jī kī Ani yang sel zuo ji ngong dong pel ten nam gang ri jia ri mi dang che so yung